Tchaikovsky lavede denne lille hilsen til Mozart i sin orkestersuite nummer 4, og Stuttgarts Radiosymfoniorkester spillede. Og her er et anerkendende nik til Robert Ames, engelsk komponist fra Henrik Lindstrand.